0: Gremo, fanti, gremo, začetek,
1: gremo. Mi promjena, ovo više nema smisla, sa istoka fekalije, sa zapada govna, na sjeveru brnjica političke korektnosti, na jugu nevjernici zajahali Boga. Klimatskih mi promjena, ovo je magija, nisam prošao ispod uge, ostao sam bez jaja.

fighting. Moje tijelo, to sam ja. Bacio sam sve poroke, sve što mi smeta. Bijelo brašno, bijelo ulje, bijeli šećer, bijelo dugme. Hiljadu mi lobista. Pokupiše Assangea. Pokupiše Assangea. A ne skidoše Madura. Hiljadu mi lobista. Partijska je knjižica. Jača od Darkneta.

0: Cancún, Francisco,
1: Washington, Rim, Tel Aviv, budale, gospodarska rast ne doseže male državljane.
2: Nikoli.
1: Nikoli.

In Che Guevara, komu jebe mater. Ja sam korak i krenuo sam u školu, u godinu u kojoj je umro mali Joža. Komu jebe mater. Ja sam bosanski psiho i pozvan sam u vojsku na godišnicu smrti Adolfa. Komu jebe muter. Ja sam cvijet iznikao na grobu pored Borđinih nogu. Komu jebe mater. Ja sam 100 godina ništa, mrtvorođenče asfalta, ne uspio abortus holokausta. Ja sam slika uprskana krvlju, pisca redova. Ja sam iz brodoloma iznikao čamac i nikada nisam bio šupaka znanac. Moje svjetlo od uvijek je bio samo Fadil Jahić Španac. Ja sam bomba, bacala me partizanka mlada, jedna pička, 100 kuraca kadra.

0: Moje ime.
1: Komu jebe mater Mussolini?
0: Moja imena nisu in. Ako ste djeca satelita i kabla, kod mene je samo jedan kanal.
1: Kanal El Diabla.
0: Ja sam sam, zato jer mi odgovara tako. Na sudnjem danu bit ću onaj
1: što je sjedio i drkao.
0: Boli me kurac danas ili sutra, boli me kurac gore ili dole, boli me kurac za strašni sud. Ja sam diplomac hardcore škole.

0: Možda neću sve da promenim, ali ću sutrašnji dan da se nikad ne zaboravi.
1: Podsjetnik da nije samo san.

što trebam. So pomalu socijalu i komšije iz rodnog kraja. Opet smo zajedno. Ne smije mi niko ništa, ni zbog kože, ni zbog vjere. Mogu seksat kako želim. Sad sam čovjek normalan.